0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūtē uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
7: 7:23.
8: Es esmu Edmunds Frēbergs, un tagad skanēs dziesma no manis iestudētas izrādes.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: 7:47 minūtes.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs

Jēkabpilī vakar ieklīdis lācis, tā sociālajos tīklos pavēstījis novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Viņš uzsvēris, ka policija kontrolē situāciju un cenšas ar skaļruņu palīdzību lāci izraidīt no pilsētas. Vienlaikus novada mērs aicinājis iedzīvotājus ievērot piesardzību un netuvoties dzīvniekam, tostarp nemēģināt to fotografēt, filmēt vai pievilināt. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denali nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai trīs bojāgājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā. Tā atsaucoties uz ārlietu ministriju vēsta portāls LSM, tā uzsvērusi, ka Denali nacionālā parka politika ir visus, kuri gājuši bojā kalnos nekad tur neatstāt. Mirušo nocelšana gan var prasīt ilgāku laiku, jo to ietekmē gan notikuma vieta, gan laikapstākļi. Tikmēr cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas mediķu aprūpē slimnīcā Aļaskas lielākajā pilsētā Ankoridžā un turp nogādāti arī pārējie ekspedīcijas dalībnieki. Vidzemes slimnīcas un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem Sija Arbor Medical Korporācija. Tā atsaucoties uz neoficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to vai stacionāru pārstāvji nav pretiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu pēc de facto rīcībā esošās informācijas, figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical Korporācija. Vienlaikus uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Ģelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes status ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemē, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, izvietot vēja ģeneratorus, un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījumā teiktā, Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, tostarp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģeneratorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais status, viens pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja Sijā Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 tūkstošus eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģeneratori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai kriminālu lietu, kurā par krāpšanu organizētā grupā apsūdzēts telefonu krāpnieku naudas mūlis no Ukrainas. Viņam izvirzītas apsūdzības kopumā par 5 krāpšanas epizodēm un kopumā no cietušajiem ar dažādu schēmu palīdzību izkrāpti finanšu līdzekļi 55 tūkstošu eiro apmērā. Bet pasaules hokeja čempionātā zelta medaļas vakar izcīnīja Somijas izlase, kas papildu laikā ar 1-0 pieveica mājiniekus šveiciešus. Bronzas godalgas pirmoreiz vēsturē izcīnīja Norvēģijas hokejisti, kas mačā par 3. Vietu papildu laikā ar 3-2 pārspēja Kanādu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2 eiro 69 centi. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3 eiro 99 centi. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2 eiro 89 centi. Rimi.

0: 1. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
4: 8:23 minūtes.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ej, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: 8:47 minūtes.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. ASV Aļaskas kalnu grēdā Denali nogāzē turpinās glābšanas operācija, lai 3 bojā gājušos Latvijas alpīnistus nogādātu lejā un veiktu izmeklēšanu medicīnas ekspertīzes centrā, tā atsaucoties uz ārlietu ministriju

Oficiālu informāciju vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Tas norādīja, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti 5 krimināli procesi, kuros izmeklē arī to, vai stacionāru pārstāvji nav pretiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nu pat sāktajos procesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, pēc De facto rīcībā esošās neoficiālās informācijas figurē viens un tas pats piegādātājs Arbor Medical korporācija. Vienlaikus uzņēmuma vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas būtu saistītas ar uzņēmumu. Tam arī šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos. Topoša vēja parka teritorijā Jelgavas novadā laukiem atceļ aizsargājamas lauksaimniecības zemes statusu. Tā savukārt vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Tas norādījis, ka nacionālas nozīmes status ir piešķirts 3% no visām lauksaimniecības zemēm Latvijā. Tas tiek piešķirts zemē, kas ir īpaši kvalitatīva, ar likumu aizliedzot to izmantot citiem mērķiem, piemēram, izvietot vēja ģeneratorus, un visas šāda statusa zemes atrodas Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados. Pēc raidījumā teiktā, Jelgavas novadā vairāki zemes gabali nacionālo statusu ir zaudējuši, to starp vairākos no tiem ir plānots likt vēja ģeneratorus. Tur pie Lietuvas robežas top vēja parks ar 17 vēja elektrostacijām. Nekā personīga informē, ka viens no šādiem zemes gabaliem, kuram noņemts īpašais status, pieder lielzemniekam Uldim Caunem, kurš pērn no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta tika ievēlēts novada domē. Viņa amatpersonas deklarācija liecina, ka no vēja parka attīstītāja Sijā Utilitas Wind viņš pagājušajā gadā saņēmis gandrīz 44 tūkstošus eiro. Pats Caune atzinis, ka ir noslēdzis nodomu līgumu, ka uz viņa zemēm var tikt izvietoti vēja ģeneratori, taču piebildis, ka nav vienīgais, ar kuru šāda vienošanās ir noslēgta. Igaunijas dienvidaustrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos uzstādītas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās izvietotas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šīm sistēmām līdz gada beigām. Bet Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos, tā atsaucoties uz saviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. Februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu, tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: Rodas un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā. Latvijā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana par valsts kontroles tiesībām revidēt Saeimas tēriņus, kā iniciatīvas pārstāve norādīta Vizma Gailuma. Viņas ieskatā, lai stiprinātu sabiedrības uzticēšanos valsts varai, ir nepieciešams nodrošināt vienotus kontroles standartus visām valsts institūcijām, tostarp parlamentam. Iesniedzēja norādījusi, ka nav iespējams prasīt ministrijām, pašvaldībām un valsts kapitāla sabiedrībām atbildību par savu rīcību, ja pati Saeima konsekventi pretojas šādai pārbaudei. Iepriekš diskusijās par šo jautājumu ir izskanējušas šaubas, vai ar šādu tiesību piešķiršanu valsts kontrolei netiktu pārkāpti varas dalīšanas principi un nerastos riski ierobežot parlamenta likumdošanas brīvību. Eiropas komisija plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvei pie Salaspils, tā teikts Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais Satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumiem duālajam tiltam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Latvijā turpina pieaugt to jauniešu īpatsvars, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka pērn šādu jauniešu īpatsvars sasniedzis 11%, kas ir par 0,3% punktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Statistika arī liecina, ka pieaugot vecumam, gados jauno vīriešu skaits šajā grupā samazinās, turpretī sieviešu skaits pieaug. Igaunijas dienvidu austrumos pie sauszemes robežas ar Krieviju trīs posmos izvietotas pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas, tā paziņojusi iekšlietu ministrija. Tās atrodas starp vietu, kur satiekas Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežas un Luhamā. Pārējā sauszemes robeža tiks apgādāta ar šīm sistēmām līdz gada beigām. Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Tā atsaucoties uz saviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Brisele un Lielā septītnieka valstis Krievijas naftas maksimālo cenu ieviesa 2022. Gada decembrī, kā sankcijas par Krievijas īstenoto pilna apmēra karu Ukrainā, lai ierobežotu ienākumus, ko tā gūst no naftas eksporta. Kopš šī gada 1. Februāra cenu griesti ir samazināti līdz 44,1 dolāram par barelu. Tomēr saistībā ar naftas cenu kāpumu, ko izraisīja karš tuvajos austrumos un Hormuza šauruma slēgšana, nākamā cenas griestu pārskatīšana varētu novest pie to paaugstināšanas vismaz līdz 65 dolāriem par barelu. Bet jūnija sākums Latvijā būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa. Rīt un parīt saule mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs 20-24 grādu atzīmi, Kurzemes

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pati.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Eiropas komisija plāno izbeigt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljonu eiro apmērā, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu 8 balstu izbūvēja pie Salaspils. Tā teikt satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas nodots saskaņošanai tiesību aktu portālā. Bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka pagājušajā gadā tika piedāvāts risinājums tiltam 800 miljonu eiro apmērā, bet nozares ministrija rosināja veikt optimizāciju esošā projekta risinājumam un noteica kopējās būvizmaksas līdz 280 miljoniem eiro. Komentējot, vai līgums ir pārtraukts, Švinka sacīja, ka tas ir ilgs process, kurā visas valstis nerealizēto projektu finansējumu atdod atpakaļ, taču vienlaikus Latvija tam varētu pieteikties atkārtoti. Pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus, modernus liftus vecajās liftu šahtās. Viens šāds projekts jau esot īstenots Purvciemā, Varavīksnes gatvē un drīzumā ir plānota jaunā lifta atklāšana. Tas nomainīts Altum programmas ietvaros. Pašlaik tai pieteikušās vēl aptuveni 15 mājas un kopumā plānots nomainīt apmēram 30 liftu. Viena standarta lifta nomaiņa izmaksā apmēram 50 līdz 60 tūkstošus eiro un Altums sēdz līdz 40% no nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Iecerēts, ka pēc pārbūvēt

Jūras zemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 tūkstošu kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi pakāpeniski tiks sākti dārziņos. Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Liepājā, visi bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem pilsētas sabiedrisko transportu šodien varēs izmantot bez maksas. Līdz ar mācību gada noslēgumu un skolēnu brīvlaika sākumu spēkā stājas arī ierastās sezonālās izmaiņas. Proti daļā autobusu maršrutu mainīsies kursēšanas biežums, savukārt reisi, kurus izmanto skolēni, uz vasaru tiks pārtraukti. Bet Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā ir sākusies rododendru ziedēšanas sezona. Kā norādījusi botāniskā dārza vadītāja Renāra Lagzdiņa, šo sezonu interesenti ir aicināti apmeklēt abas rododendru kolekcijas atrašanās vietas – botānisko dārzu Rīgā un rododendru audzētavu Babīte. Tajās ir apskatāma lielākā rododendru kolekcija Baltijas valstīs ar teju 50 tūkstošiem augu un to pilnziets ilgst vien dažas nedēļas. Tuvākajās divās nedēļās ir gaidāms krāšņākais ziedēšanas periods. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

Ar jums runā Ivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energokompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt apsaimniekoto māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Tā pavēstījis uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Tā pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl ir no padomju laikiem. Uzņēmums sācis pārrunas ar modernu liftu ražotājiem Eiropā un pašlaik to nomaiņu piedāvā 5 dažādas kompānijas, kas spēj izvietot jaunus modernus liftus.

nepieciešamās summas. Rīgā šodien sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Rīgas apkaimēs šodien tiks sākti ielu seguma atjaunošanas darbi, izmantojot dubultās virsmas apstrādes metodi. Šī tehnoloģija ļauj ātri un efektīvi uzlabot brauktuves kvalitāti, samazināt putekļainību un paildzināt ielu kalpošanas laiku. Kopumā šogad ar dubultās virsmas apstrādes metodi galvaspilsētā plānots atjaunot nepilnus 100 tūkstošus kvadrātmetru brauktuvju seguma. Darbi pakāpeniski tiks sākti dārziņos. Un vēl jūnija sākums Latvijā būs siltāks un lietaināks, tā prognozē Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Sinoptiķi min, ka šonedēļ Latvijā ieplūdīs silta gaisa masa. Rīt un parīt sauli mīsies ar mākoņiem, naktis kļūs siltākas un dienās termometra stabiņš sasniegs plus 20-24 grādu atzīmi, bet Kurzemes piekrastē būs par kādiem 5 grādiem vēsāks. Arī nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks, tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas. Un vēl sinoptiķi vēsta, ka maijā lielākais nokrišņu daudzums Latvijā reģistrēts Madonas, Piedrujas un Dagdas novērojumu stacijās, bet vismazāk lija Kurzemē, Liepājā, Pāvilostā un Saldū. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv. Uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metru pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Sociālo tīklu ierakstā tā pavēstījis viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš. Viņš uzsver, ka ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš arī lūdz sabiedrību respektēt bojāgājušo tuvinieku un komandas biedru privātumu. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energo kompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Ūdensvada pieslēguma darbu dēļ Ķīpsalā pie topošā preses nama kvartāla biznesa centra no šodienas būs ieviestas izmaiņas transporta plūsmā. Tur satiksme no Raņķa Dambja puses centra virzienā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, apbraukšana tiks organizēta zem vanšu tilta, kā arī būs slēgta nobrauktuve no tilta un brauktuve Zunda krastmalas virzienā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Rīgā šodien tiks atklāts 7. Tramvaja maršruta līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks, kas izveidots pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais tramvajas liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km un pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 265 droniem. No tiem 228 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 18 vietās fiksēti 27 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 12 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Krievijas triecienos nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Francijā

Dīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot tam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču dzīvnieku tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Novada mērs arī atzina, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Rimijas zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Sviests Rimī 200 grami 99 centi. Rimī.

0: no 6. jūnija! Vairāk info www.aquaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Es negribu tur iet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Jaunums Radio SVHTV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrita aptuveni 300 metru pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Sociālo tīklu ierakstā tā pavēstījis viens no ekspedīcijas dalībniekiem Valdis Puriņš. Viņš uzsver, ka ekspedīcijas izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelaimē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Ierakstā pausta pateicība Denali Nacionālā parka reindžeriem, Latvijas konsulārā dienesta pārstāvjiem un visiem, kuri snieguši palīdzību un atbalstu. Puriņš arī lūdz sabiedrību respektēt bojā gājušo tuvinieku un komandas biedru privātumu. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra, un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Āboliņš Twitterī raksta, ka piedāvājumu ieņemt šo amatu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par viņa atcelšanu, Āboliņš atradīšoties prombūtnē un lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepulpē nepiedalīšoties. Energokompānija Latvenergo grasās celt maksu par TEC 1 un TEC 2 Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV 3 pavēstīja galvaspilsētas mērs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto šādam solim būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Tikmēr Latvenergo aģentūrai Leta uzsvēra, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, uz kuras pamata Rīgas mērs publiski paudis šādus apgalvojumus. Tas norādījis, ka tarifa izmaiņas ir atkarīgas no attiecīgā brīža dabas gāzes cenas, kuru izmaiņas prognozēt nav iespējams. Ūdensvada pieslēguma darbu dēļ Ķīpsalā pie topošā preses nama kvartāla biznesa centra no šodienas būs ieviestas izmaiņas transporta plūsmā. Tur satiksme no Raņķa Damja puses centra virzienā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, apbraukšana tiks organizēta zem Vanšu tilta, kā arī būs slēgta nobrauktuve no tilta un brauktuve Zunda krastmalas virzienā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām. Rīgā šodien tiks atklāts 7. Tramvaja maršruta līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks, kas izveidots pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais tramvajas liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km un pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 265 droniem. No tiem 228 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 18 vietās fiksēti 27 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet vēl 12 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Krievijas triecienos nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras Čempionu līgā, aizturēti gandrīz 900 cilvēku, un tas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn. Tā šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Nekārtībās ievainoti aptuveni 180 policistu. Bet Jēkabpilī vakar ieklīdušais lācis ir veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Tā pavēstījis Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Saskaņā ar viņa teikto jau pēc tumsas iestāšanā lāci izdevās pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot tam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču dzīvnieku tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Novada mērs arī atzina, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ārodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi.

0: 3. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 grādiem Kolkas pusē līdz plus 21 Kuldīgas un Talsu apkārtnē. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, taču brīžiem uzspīdēs arī saule, būtiskus nokrišņus sinoptiķi šodien nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Populāras ziņā mēterā Agnese Vasermana, labdien! Denali ekspedīcijā bojā gājušie alpīnisti nokrituši apmēram 300 metrus pa stāvu sniegu un ledus nogāzi. Tā ierakstā sociālajos medijos vēsta viens no ekspedīcijas dalībniekiem, Valdis Puriņš, uzsverot, ka Ziemeļamerikas ekspedīcijā izdzīvojušie alpīnisti darījuši visu iespējamo, lai glābtu nelēmē nonākušos biedrus, taču līdz helikoptera evakuācijai izdzīvojis tikai Mārtiņš Bilzēns. Puriņš informē, ka tiek darīts viss iespējamais, lai visa komanda pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties Latvijā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Nedēļas nogalē Jūrmalā, Kautiņā, svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida kautiņš. Sociālajos medijos aculiecinieka video redzams, ka dūris izvicina krieviski runājošu vīrieši, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Radiņas slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus. Krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu. Aizturētais dzīvis 2006. Gadā. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 180 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4500 cilvēku. Krievijas dronu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk nekā 20 ievainoti. Čenihivā pēc dronu trieciena izcēlies arī plašs ugunsgrēks un bez elektroapgādes palikuši apmēram 10 000 klientu. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar 265 droniem. Latvijā turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Būvdarbu laikā gājēja kustība atsevišķos posmos tiks organizēta pa pretējo ietvi, savukārt piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta atbilstoši vides pieejamības prasībām. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi Rīgā notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Darbi varētu ilgt līdz 3 nedēļām. Šajā laikā satiksme tiks saglabāta vienvirziena režīmā no Raņķa Dāmļa puses centra virzienā, tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Un šodien Rīgā tiek atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. Tramvaja maršruts Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbus maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Tramvaja līnijas pagarinājuma īstenošanai par būvprojektu izstrādi būvdarbiem un autoru uzraudzību ir noslēgts līgums ar Sijā Binders. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk – rīga.lv/audžu ģimenes.

Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.

Kaznārs, liela garšā, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: sastāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies, stacija LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes atvadot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāju un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvostas pārvalde arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides Andrejas salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā tādajādi pavarot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosinājis Ukrainas prezidents. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Renault, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un

klausies, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

0: kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: No 26. maija Mākslas muzeja Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērni Iemieja bez maksas.

Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs migla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6, 13, rīt dienā plus 20, 24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10, 13, rīt dienā plus 23, 24 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4%, jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1839 eiro. Sākoties vasaras brīvlaikam uz ielām un pie autoceļiem būs vairāk bērnu, tostarp to, kuri brauc ar velosipēdu, skrejriteni un citiem braucamrīkiem. Ceļu uzturētāji aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, īpaši apdzīvoto vietu tūmā. Savukārt vecākus aicina atgādināt bērniem par satiksmes drošības noteikumiem un viņu atbildību piedaloties satiksmē. Diemžēl novēroti gadījumi, kad mikromobilitātei turpina izmantot autoceļa joslas. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvadot kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Tostarp rīt ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kuram ir 13 klāju un kurš ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Rīgas brīvostas pārvalde arī norāda, ka strādājot pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides Andrejas salā. Ilgadējais valstsvienības basketbolists un kapteinis Dairis Bertāns 1. Jūnijā sācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā. Tā informē Latvijas basketbola savienība, norādot, ka Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Nedēļas nogalē Jūrmalā Kautiņā svētkos Jomas ielā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība. Nedēļas nogalē Jūrmalas svētkos uz ielas izcēlās masveida Kautiņš, cietušais 98. Gadā dzimis vīrietis nogādāts Stradiņa slimnīcā, kur mediķi nesot konstatējuši smagus miesas bojājumus, krimināla process līdz ar to pārkvalificēts par huligānismu, aizturētais dzimis 2006. Gadā. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi pavarot ceļu diplomātiskam risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai jāsēžas pie sarunu galda iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosinājis Ukrainas prezidents. Bet Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropole Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.
1: Sveiki, man sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs – What's going on? Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka tu atskaņo Radio SVH Gold.

0: parkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs migla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.

Ārzemju ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli, kurš vēl nesen bija līdšanējās premjeras Evikas Siliņas padomnieks. Par to liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Ņemot vērā, ka civildienās attiecības ar līdšanējo valsts sekretāru Aivaru Putniņu izbeigtas 31. Maijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, valsts sekretāra amats ir vakants. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi pavarot ceļu diplomātiskām risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS ir paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai būtu jāsēžas pie sarunu galda, iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosina Ukrainas prezidents. Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. Maiju ietriecās dzīvojamajā ēkā Galacā Rumānijas austrumos, ir bijis izgatavots Krievijā. Tā norādījis Rumānijas prezidents Nikošors Dans. Jāatgādina, ka drona triecienā Galacā tika ievainoti divi cilvēki. Latvijā Rīgā ceļa būvnieki sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā, no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānots sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Šie darbi varētu ilgt līdz 3 nedēļām. Satiksme šajā laikā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, no Raņķa Dambja puses centra virzienā tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Šodien Rīgā atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. Tramvaja maršrutas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Un jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās šonadēļ gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Šonakt un rīt dienā Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus. Vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, naktī vietām Kurzemē sabiezēs migla. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-13, rīt dienā plus 20-24 grādi. Rīgā starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10-13, rīt dienā plus 23-24 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnu slodzes darbu šogad pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro, kas ir par 4% jeb 73 eiro vairāk nekā pagājušajā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies līdz 1834 eiro, kamēr privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1839 eiro. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli, kurš vēl nesen bija līdzinējās premjeras Evikas Siliņas padomnieks. Par to liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Ņemot vērā, ka civildienas attiecības ar līdzinējo valsts sekretāru Aivaru Putniņu izbeigtas 31. maijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, valsts sekretāra amats ir vakants. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš atklāja, ka šo piedāvājumu viņam izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Krievija zaudē iniciatīvu kaujas laukā, tādējādi paverot ceļu diplomātiskām risinājumam. Tā intervijā ASV raidorganizācijai CBS ir paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Eiropai būtu jāsēžas pie sarunu galda, iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Tā rosina Ukrainas prezidents. Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. maiju ietriecās dzīvojamajā ēkā Galacā Rumānijas austrumos, ir bijis izgatavots Krievijā. Tā norādījis Rumānijas prezidents Nikošors Dans. Jāatgādina, ka drona triecienā Galacā tika ievainoti divi cilvēki. Latvijā Rīgā ceļa būvnieki sāk pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā, no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Savukārt no 8. jūnija darbi notiks posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, bet jūlijā plānot sākt seguma atjaunošanu posmā no Blaumaņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Preses nama kvartāla biznesa centra teritorijā gar Valdemāra ielas fasādi notiek būvdarbi, lai izveidotu biznesa centra ēkas ūdensvada pieslēgumu Rīgas ūdens maģistrālajiem tīkliem. Šie darbi varētu ilgt līdz 3 nedēļām. Satiksme šajā laikā tiks saglabāta vienvirziena režīmā, no Raņķa Dambja puses centra virzienā tiks organizēta apbraukšana zem Vanšu tilta, kā arī tiks slēgta nobrauktuve no Vanšu tilta un brauktuve virzienā uz Zunda krastmalu. Šodien Rīgā atklāts 7. tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Kopējais 7. tramvaja maršrutas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā pagarināts arī 15. trolejbusa maršruts līdz jaunajam mobilitātes punktam. Un jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās šonedēļ gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Es negribu tur iet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Latvijas.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.
1: Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutuls, un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves priekšā!

0: sīkumi. Termacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termacell.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Kas noticis?
7: Viņš smējās par mani.
6: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7.

emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgās stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

no 6. jūnijā! Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā! Līvu Aquaparkā!

0: jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropole Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcija sabiedrībai Latvijas

0: Ikdienai palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reizviņa piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Man ir pāri.
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
9: Bye.

man nāk 13. Lietas man ir starp lapusēm, savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

hear my voice as if somebody else was speaking.